Alhamdulillah, bole ko contente. Dikere mate. Ñinga xamna ñoo nekkona yow ba nga nekké halel.